0: exploite nga te bongo na motema omoni ndenge na ngwanzuli omoni ndenge na ufile omoni ndenge na likelile
1: Jean-Guy Kama, ministre des Affaires étrangères.

0: Azavina Emmanuel a kili fadi fadi di tina ite na peko cha kwa leswa kigana peko timango terena legeti a kango akungwa wala dingo buzi na popo ti sultan ti zimionga na lega kwa soki anala soki a turk zibera pasha ngana ngurubia ti egypte ngatonga so fadi fadi e kizamba tana ati tene ala pika e patrandu mama tene chalani.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Et Barazo, quoi ce que ma dafonono ndekeluka? Nati kwa singa soa ombiri inala iba. Ah, dingo buze soa bagigi na popoti sultan Zemio, ah turc Jiber Pacha nga na gouverneur égyptien Lupton. Lasso nati otaka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti yengaso akpaleti nyela si aga na pikoti ya dingo buze soa bagigi na popoti sultan Zemio, ah turc Jiber Pacha nga na gouverneur égyptien Lupton.
5: Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutara zapi mbimbili soe kiginda chayi na senda giti bongia sigiawe. Kutara ebarala.
8: Ebarala mingi Emmanuel Sambolifis ebaranga wa mango dafono ndeke luka.
7: Dengo buzi ya bagi gilani na apopoti sultan Zemio a turk Jiber Pacha nga na gouverneur égyptien Lupton. Mais à Palétien là, à Gana Pokoni Brimbrien.
8: À Paléso, à Bagigi, la popoti sultan Zemio, nga na a gouverneur Soumilundu Fadi Ti Dingo Elziala, la tia kwa singa soa en biri, à Palini à Kemingi, Pikiri Bitene, à Kumbaso, à la Heka Fadi, la popoti à la, à Kumbati Dingo Buzi, Buzenim Bititene, à Ke Azu, souci à la Kegwala, si à la Kekala, et à Kapembeti Douli. Mais a conséquence ni a que soa bitene nangoi so sultan Zemio a ke fade nandoti sultana biani lo debouze na a gouverneur Outa kozoni a ke Jiber Pacha ou seni a ke Gessi Pacha et Outani a ke Lupton Bey. Quand les unis sont bien dotés d'un voilà gouverneur Jiber Pacha, Diani Ataso Lo na Rafai Ayinga Tere, alors que même Kougarang Bangatiso Zemio Amufade Molengeti le Tiwali si le mou na Jiber Pacha tongana Wali et le Kenag Betiluka, mais à en quoi Jiber Pacha a kega jusqu'à Nayati sultana ti Zemio si lo ke muazo nangangu titene lo golokala. Ankwe ameni itati Zemio na mbena wali sosi angwati soa ke sewa ti Zemio ni biani gouverneur so irilo ake Jiber Pacha ake gande ti mwala nangangu si ake guti kala. A onko mitene fadi mitene a ke sese so si ku garati lo a ligia nandoni e a kanga ligia na loti tene lo mwazo nangangu si lo go kala pe ba ambena kbale so a bagigila bene a kbale so si a tambulanga a ke so na pokoti so si a ere Jiber Pacha na mbegi ti Egypta we zosu a mumbata ti kusalani na pokoti lo ake fade Gessi Pacha et ake Gessi Pacha si lo na Zemio ama fade tere pendre pendre ngbangatiso biani alangbati ka buazo na ngangu ala ke ka me akpale abagigi mingi na popotilo nga na Zemio pepe et aux États-Unis ake Lupton Bey nangoiso Lupton Bey a Mufade Mbatati gouverneur ti Barel Gazal Biani Logande ti Ataso Yati maka agande ti bagigi wala meni convention agande ti bagigi na popoti amundu anglais nga na abel jenga na a français biani logan de ti suande mbeti ti tuka na sultan ti bangasu ti zemio nga na ti rafai ti tene zasi ala gibeti ala pe garati dem jiberso angba mezasi akumbaso la koye ala ke kakaniso zasi ala muni agani na garati dem ziberni tongaso kusalati fango kusalati dingo buze alimiti tene atambula na popotiala ba aiso a bagigila
7: me zavie mbili tungana yelani si sultan zemio ake sara kusala na turugutulo wala lo ke organiser la lani tungana yi
8: Dibuna na singila zemio fade lo ke na aturugu wala mbeni a army so na yani moko wara batiazo so alimiti yongombe e ungo tingombe so si sultan zemio ake fadina ni alimbi ça qui au chou tongaso 4000 fusils so lo ke fade nani et zo so ake bando nanduti angombe so si ake tongana kotazo nanduti aturugu so a militaire so biani ake molengeti lo so eriti lo ake bedoué so nguti lo alingi baluse na miambe tongaso mais kotazo so ake na ake bando nanduti aturugu ni kwe ake meni kumanda so eriti lo ake kasanga et lola loke itati zemio lo loke turugu turugu mbangati so nango iso gisi pasha ake fade gouverneur ti barel gazal loke fade nagbeti lo mbangati so loke sara kwa na yati kusala ti turugu ti Egypte et nango iso gisi pasha alono nambata ti gouverneur niawe si mbeni kpale tambite nekpale ake a mislimi so si ala sarangondo si ala ga si ala ga ande ti tomba lupton na ndoti mbata a ga ande ti tomba lupton na ndoti mbata e biani kasangaso lo e sara fade kwa na gbe ti na ya ti armée égyptienne mais nango e so révolution so a bagigi lo kpe si lo ga na mbege ti zemio et on a le si nandoso na sultanati zemio zemio comme le yinga kusala ti ya turugu a grande timulu ti tene le bando nando ton a commanda nando ti a turugu so si zemio a ke fade nani a aiso a tambula fade na mbekini la
7: singila mingi Xavier Mbembele utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga swa ke lutigi inale ke tingande gike kereke na ti ushuka pani tiba akpale so aga na pekoti sungo maboko na gbati meni buku so amulegeti sara kusala ti dengo buze na popoti ya anglais a belge nga na a français
9: singila Emmanuel a tindi biso ki super ti sina mbi ti linga mama mo kundi na skwa ki na terre tula ki tombela tikanga legi na angobo ti kusala so si ya zo ti linga ki sara si teneti yando e ki ga

0: awa fango ya kati be Afrika na lege ti pialo pulka use WHH atiri ti kanga lege na kpale ti nzara na mungo maboko ti da sanduku nginza ti dunia mobimba nga na ngungu bia ti be Afrika
1: na ya ti pialo so akambi kumba ti yaka na ase waswaki na kpale asoro azo polele me akambi popo ti zo pepe afuta nginja pepe akambi popo wala gupla ti zo pepe
0: Tongana menizu a unda na monginza wara akumbeni na bagetimo alingi mofa pekoni na gigi polele azana sese meni kode ti fango pekota ye na ondengoni nga amulege dandara na azukwe
1: Irino senge na nzoroko 4043 na lege ti rezo move telesien nga na orange lege ako isara ye polele na lege ni nga na siri na yati vakatiani
0: pukati use ifaya kamingi ibata azunzuni idutundu oko
2: ibumbi oko ikengangu
3: Bombari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndekeluka.
4: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndekeluka.
5: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
6: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
7: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
8: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
9: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
10: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
11: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
12: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
13: Lola, Emefaitanaise, Radio Ndekeluka.
14: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
15: Bombari, donc il est fait dans mon radio Ndekeluka.
16: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
17: Bayanga, Tedeketeti, Radio Ndekeluka.
18: Michel Martial Boboya, Mbaiki, Radio Ndekeluka.
19: Mbonga Mbambra Lingia, we denge meti e kweti tene ima Anjona Sango. Ndekeluka. Stéphane Ngombe Bibarara
5: Ibaranga la Christiane de Mangui Baro soko ke madafono na Ndekeluka na linia ke awa mungu wango na tia dagwata si la sola ke soro fili mo kozi gwata ti gwata ti bonginga na azo ta sociali mbiti tu na terre ti lotite na sara kusala andaka na mango awa be Afrika soko na gwata ti bongi la itala ti tene a mo soro meni zo sosi le lingi ti tene le gion gwata ti bongi sa lingi ti tu na lotimba ta so nga na mbage ngo tere ke de la suna ti tene ti fango ngwanga ti tene so abate ti bosembele azianga biri na dawati Fangwanga, tu cours pénal spécial en Guata Tibongi, Aina qui tondani encore Kekereke. Nanamba Ginati Sangoso, Kengondo Tibet, à la société qui fout à la para Royal Air Maroc, là, à la Kasaming, société qui bia, Teneti, voyage à la Wara, Volta, la ligne d'Awasi, Muna, la Tenenga, Andoni Pepe. Gachamango, de Moti Guerre, Langomion, Petit Super League, Kimbala, Kotitambo, la Pekotibé, Kombite Son, à l'Ando, Barthélemy Boganda.
19: Tindembesu na ton de Saint-Stéphane Ngombe ungotia wa wango gbata soa ke balomene nandone ou seke le kertere ti tene lasso a la soro fini mokonzi gbata ti bongi gale ya kona awa munga wamba kona loota
5: nila la tene soa ke mua de pasati ta soro fini wa munga wa mokonzi gbata ti bongi ake gala awa munga wango nisa ke soro andelo meti tene a soro meni zo titelo jujina ando timbata soa limbisi a zo kwa sa limbiti tene a soro bani a limbiti soro mbini akwa wesi limbiti mu mbatani andaka na mango boyongo soke batene ti ati ko drôle façon tene kapati vote nyali mbuti duti na ou se kapa premier wara deuxième tour akigi awa mungo wango ni si soa ki londo na ti agba vaka miyombeti kbata ti bongi sa ke koka pa na ti sorongo a mokonzi gbata so andaka na yati kapati sorongo mokonzi gbata ti gba vaka uta amiro kapa ni andaka na ndebe suki tene tene soa kezo ou se si akigugutere ti ga mokonzi gbata ni mbrim pri priska Roseline Mano so si kama pro se msi vicha sorolonga na porsche de ya abazen tongana sonja fa limbisi mokonzi gbata ni ngana zo so uta na teretilo si aling biti soro nda la metonga na asoro mokonzi batania we lula si luki dujane na atika pati soro ngo azota so si aling biti duti na teretilo tite na sara kusala na ati dagbatani andaka adagbatati ambini ya gbava kandingi andingi ala kwa langwane ti sara kusala tala ti mungo maboko na kuta dagbatati bongi
19: ndali ti soro ngo fini mokonzi batati bongi so awa be Afrika so ki na ati batati bongi ni mbiti tene ala fazwa si aling biti gatonga na mokonzi batani
5: nila la tene so Christianel de Mango ki na acha mina ketang bungasi ala ke ala fa abi beta la niso ala ke kuti tene zuto ni buti duna leti dagbata solo ling buti tene lo bu ayi na chibata chibongi ake symphorien Ludovic Malle kata se rokoto le gochala
20: na miri ala susi akisorala kala kwe tazala la sara kwani ala kukakawe asasi ala ebagi ya poshara aloti sori folo zana litilo kozo iye titena ala bako droti sisi ya onduni kusera onduni salta onduni mefolo galo baya tiposhiru kozo pepe lo ba kodroni titelo leke kodro
21: iye mbakonji bata zusa leke kodro aleke ati batana isi indu na pe juji propa kaji baki salta mingi teke tagi na ina kombatu ngezu jame
22: meni mea solo eki nzoni limbi dabetilo na kwa tieta lumbi dabetu tizis zindi na teretazo parce que bangungwa onduni elegia kolambiti unda na merso face agileti voter le tizalo na notim pataso il faut ibanzunizo ibo swali mbisa kwa tikodo si alimu ditina legeni si fade beti kwa ditina ngia iko isa de buzenjoni
23: tega isu ki wa de buzen ki na gatli ki ba bata zindi onduni amile so mira sa na machape akona foti voter mini fini monsieur le maire lui ka kulunga ba tu kwa tisala isu ikunda tege na tega machu kombata zindi onduni alo ajo mira sa kwa tana legeni si tu lugha ifumeni joni reform mini joni bangodo
19: kanda kana mbege ala soki awa mungo wangu tigbata soki na mbege tibuzuma si asoro mamangi ja social language titene asara na kusala na ati komuni soka si ungoni asi kutu baluse na ndoni omenetingi ja soki tambana kwa koti be Afrika
5: andaka asara ngo shoton social kina mini mamangi nja kati tena asara na kusala pepe sangu na ndoni anga tiwa gosinga ti Frederic Wagwenu
24: mamangi ja soki dagbata so fisara na kusala na nguso ayeke kami poponi ayeke mumbeni titene amai na kusala ti dagbatani ngana mbege ayeke mumbeni titene amai ndati nzoni tutitia monegeti koto ayeke tene so singeri makonzi bata so asigigi Jean-Louis Sinakolo afani
25: dagbata loke fonctionnait on le sa kusala tourne ti wara koforo koforo ti lo ake tona legeti a maboko so ndende so si azo ake paya taxe ti ala lasi ya mu maboko na dagbata ose dagbata limiti tene asar na depense ose apiti ideologi tene dagbata agona duzu tona teknisien na tere ti mwape mo limiti warangangu ti tene masara kusala niti tene agonjo nape ni lasi mwaba depi asara ngu usho laso lani okone ake trésorier payeur principal ti bozum na lokui na bagi ti sisi bosangwa e na peko na encore DCFT encore akira kui na sisi ti bangi asara si vraiment akusala ti adagbata kue so na sisi ti bozum anoko awarangangu ti tene agona devant ape parce que ake na ngangu ti ala si ala limi ti tene edei na lege ti awango na lege ti akusala ndende ti tongaso si limi ti warangangu ti gona devant
24: na mbege ayeke sioni ngobo ti ambeni awa dingo buze si alingbi ti tene akanga lege na lingo ti amosoro na dagbata ni trésorier payeur principal Marcel Roger Musinda de aunda na wa dingo buze ti tene asara ye na ya ti ndengo tere
26: na
24: mango ambena monge ti kod ala batala tene mamangi za sisi dagbata soroti tene asara na kusala so ayeke mbeni so ayeke kota pepe ti tene abien ande se duti ti amolenge ti kodro batala tene ayeke gi na lege ti mungo maboko ti ala so si ayeke sapu sara na gbe ti leta pepe si alingbi ti tene amai ande dagbata ni ngbanga ti so si ayeke mbeni kota dagbata mingi bozum Frederic Wagwenu ndali ti dafonono ndeke luka
19: kaswa lango na tibwa kakambrambra tibwa tati bongi si akasa mingi angobo susi amina wabe Afrika na kisara susi akobe so bubago tizo na wae sinapeko na lagwala kirekota kira kikanazo na leti gara
5: sanguti edwa rogosi so kuka panata mena kapati tukungwa zendeso
27: ala soa kena yati vaka soa kuna liti maboko ala soa kisara kusala na yati Société Africa Service so kusala tiala ake tigbi wala tibduku akobe soa buba nando ti sito ti simitiar jindres soa kena yati gba vaka mba sambala tibongi na mango ala ata so ambeni amulingi ti yati vaka ni akirokoto akobe soa buba ala soa ake sara kusala na yati Société so ake ka ambeni akobe soa buba na amulingi ti kodro Edgar Bokose ako tiala soa kena yati vaka ni lufaso betulo aso na ayi soa kitambula na ndembeso
28: indo parce que j'étais vraiment à la faille quoi contre quoi besoin on a un peu quoi la gang on a un peu quoi la gang on y bat à jeunes combattants on a moto on a pas comme à la cigare moi quoi commando à qui y en a combattant à quand marche tout le monde on dans la moto gars t'as tout le temps de tenir un à faut tirer sur le frère ou à dire t'es qui ton genre parce que à mon diable calé gara à un gars à vos qui ton comme avant donne le bain à vos qui la tenant à qui à jour auto n'a jamais vu pour vendre le monde du jour mais tu as mon du coup pas commandé à interdire tout à l'idée parce que
27: Achille à quoi tu as la soie que ça a coûté la naïa tu société Africa Service lo ketilo ateneso abunando tiala me yako awara ambeni akobeso abuba na yati kabin ti kutukutu chilo
28: achete poubelle yena ka passer entre la na zone so ka gazo me na titi biso mbiba yi garandi tukugito na la batia so agana na ka biso donc ala je chete poubelle ni so la la pete moini akanazo akoro devo shuja so munjunika lola lo mona mbiti tengoni donc lo nila na yati kabin ti ala bane sac ne six na soto fo ferso a de texte après le mona yini ipeti za na milote poubelle après donc pour laquelle ni le moiza na yati kabin ni
27: na mango sangoni ala so kya turugu ti be africa agwe na do ti londo ti kangalege na amulenge ti kontro ti rokoto akungba so abuba na mango ala so akie na yati vakani ala faso ayeni akibagi gila kola kwetongana agati tuku akobe so abuba na do ti kando so ala wunda na kota zo ti kodro ti pembe ndongangu ndali ti kangalege pale ti seni to alingi ti gande na terrain ti amulenge ti kodro
19: mbanga na mbege ti cour pénal spécial tenen so atene ayeki fango mbanga ti bosembele angbala kwa ti gwe si azianga ne biri kandaka apusu ni gra de wanki kireki
5: bene bia ti kodro ti bi afrika françois bozizake akota zo so si akwala na leti mabako andaka na ndembe so lo ke na ngo terrain na mbage ti guiné bissau longa kwe abate na lo sara lo ke na gunda ti aka pati fango zo na tango ti bira na tango so si asi na ngusa kusa ndoni ngumba ya ti singo na ngusa kusa ndoni balako na uta na dati kanga ti torogo so ke na mbage ti bosembele na lo ke dabiri pepe na tango ti dengo mangani se deng manga na ndu na kidiane mangani na pikoti lo andaka samuel dangasa so si lo ke wagunga kokota la association ya sinala lo fatene so na singa ti onja vila bisayo
0: azu mingi mingi bacha victime la ke kukiringo na tene na pokoti mbanga so yangani ya zila so me ipeti fanala exactement nombre ti azu so akia victime ape ala ke mingi ala warak pale bani abuambeni abiala na kanga gitonga so mbeni forme ti procedure légalement ke dape par exemple la victime ti supermarché Ryan a douanier ti boire et puis na mbeni opposant à homme politique ala so a soupçonné gimatene ba mola moke isar coup d'état mola moke rebelle a bougimo on a bosambile et puis a faire subir na mwa bacha traitement inhumain et dégradant bani akui les petits dicola quoi quoi Ousmane Charles Massi et autres aso akui mingi ni quoi que ku titene ande a bacha zoso yitinga ngwa sinala so quand même bangania gona legeni et puis ambo ambongu ti leta la parce que ayiso quoi si so après gitting ba gisenge ton so pe il faut qu'il y ait quand même réparation na victime
5: na tenti d'abord qui a zo chou si agonala na dawati mbanga ti bosembele sombrembre François Bozézé Eugène Baringa Ikosi Vianney Semdiro nga na firme junior Dan Boy souci ala kola na ke dana tango ni souci ayini asi
19: nga na mbegi bi si sa kota na ngo tsamu lingi ti Afrika
5: ni la la tenu sucre Chanel de Mango a ke ti tene a batene mbi ndo ti tanga ngo souci amu lingi ke ona yani na ko ti tibe Afrika ge a ke bumbi so a ndo irina ke CRPE si ala tombe la bire na amu lingi ndo ti tene ti ndia tsala docteur Xavier Komondé so qui bande dans notre centre nous sur le Kina Singati Alexia Félix Ngwandi
1: Kutalangoso akati tene akimini langoso iki dabeti na kujuni na muringe solani a warakwa na mbageti Afrique du Sud na Soweto e na tonga na iki na korotie bi Afrika na sinambini na tonti bia na tonti empereur Bokassa nani aunda na muringe na ngangu tene ala yu tenu metona la ke tena ni yu tenu sope a turugu ti korotie sa ke la police a pika ngombe na ndotala a fambini na ngombe e laso na korotie inga ke depuis na 2013 sisi na laso ikida a muringe alina ci groupe armé mingi abuna nangangu alina yani tiji tena sola yitena itena tena na mwenge ifanala njia tala ifanala dusu tala jitena kikireke tongana mbini zo gati andala ci botola ci kina groupe armé ala tena place na ikapa ya me place na kina dati mana mbichi
19: bi risia la sake tambra na la paraswa ki royal air maroc si afangonzo ti betala
5: de sa de bonheur wili ko ay ke bir dana tango ti fangonzo ti beso
2: Ungo chala aon baluku si afangonzo ti betala na damati compagnie Air Maroc ala unda ti tena kiri na la tene na ndo ti kiri na peko voyage chala so andaka ala vo a billet d'avion chala we Jean-Paul oko chala afaso akiri na voyage na peko asara la so nze oko we andaka ni dofa de ti tena ni kiri na poto ti tena ni tonda ti kwatini
3: le 3 migamisi mi on peuple ala tena le 12 migamisi ya keda pe ala son corps migazon or mi kena aye mingi ti sar na France ka la so ti tena amu ya zara ndo ti meni avion be vol ndi mais ça c'est pour chercher ti tena anveni meti tagameni crise la.
2: Na pekoti sociala wara sangoni aturugu tise duti aguna dawati royal air maroc tene ala kanga legi ti fango zoti beso me na mangala sosia fango zoti beta la aturugu so amu a telephone gana amina bakuru cha fango zoti beni si amunga meni aguna la na SRI Sylvie Carlos akasamingi si lo faso aturugu so asala nguna teratini.
4: Ben voilà, je dois partir de 24.
6: Bilingi fadisi on a langu palu se no shoso me atena biso la parana e dabe. Commandant zoa atala niso. Lundi sa isi nguna teratini ya. Singa meshi miko lo muni. I bati fagingo zoti besi nangu iniso. Me loka lo mu telephone timbi. Le sara isi nguna teratini. Iso sara so akena lege ni la.
4: Est-ce que c'est normal?
2: Nelly Chloé, oko cha fango zoti beso. Lo ilia kota skoro di be Africa. Titene ala sara meni iyo. Titene akiri tene na akwaliso.
4: Iname na passage. Je suis dans la même situation. Il nous a été bon. Comment que ton so a wagi solution et tu panada à la transféra volti à qui n'a parce que amenizo à qui n'a rendez-vous à Napoto ameni à qui n'a mena urgence à petit quapé trop c'est trop il a besoin à quota de ticodoti quoi à billet à notre situation si royal Maroc son abongi ça est souffrir à son africain
2: si c'est n'angueso à la soirée qui n'a notre compagnie air Maroc à des à la qui n'a tenu pépé n'a pas coacha ou d'achi mais à la fin de type soit face à l'équipe pour soin des femmes aussi bête à l'issue n'a été langue soit avec gars jusqu'à ce qu'il n'a qu'il est né n'a pas les chalissons.
19: Kuti be komite sulango miombe tibubringo terenda la super league ya kibande gigi
5: mbonga ko ande ya ki red serse ki timbitilo na zebo ti mombere ka denga na mbonga utati pe kuti be komite ende moza wan na puputi es donga na pius ndawe ya ki birisi olympic real ti bombari lutina dawati ska fungu ako na para ti tupiso jusqu'a ti bongi akinda fc 5 ngu se na para
19: kanguti wan ti dunia mobimba ande mboti ya ti puli na ngwa ti tambula
5: na mbonga omena ti la queen de portugal la ki timbi na congo di pandanga sa mbonga ngumba ya ti la queen de mboza wan na puputi angleterre na kwasi na nga tinda kusuna ngonga usa Argentina silo kinda Algeringo otana para si Lionel Messi ngere banda otanga si ke biri si bungu biti France ilonga kolo kinda ti Senegal ngu otana akosikila ndo pelu ngere tilo banda use ke Norvège ngasi lo kinda Iraq ngu usho na ako asanguna nga ti kodano da fonde ke luka unja wesingla so tuchi fete ndo usia mani
19: alangwala kwa ti maye na geneti so kiga
7: ala iki gibeta la nandoti mbeni sangu, ala ingape wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
8: Ala pika singa iyo na kunduti stop patene ti dafona nondeke luka. Awago singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
7: Ala tukwa aunda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
8: Ala zia a anda la pepe ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango.
7: Stop atene benefialo.

libara zokoy yotin da ke singa verza nan bugati e pokozi gati son ton se pasko biye bialo nindi bialo no amon so le tena yansi da na pe un du bokun nan biye si e pokozi bialo.

0: que quiere aquí? Demain, la terre.
1: Zoni gango na yachi ipata sisi tikikireke kwa singa chitafano ndekiluka sabata nti eso nguwazo tongazo sana inga son onani la soki ngba na ti gata ti bonga su soki na ti kodo kama na ti mbumu eki certain na ndoti mungo maboko ti maseka ti bata aisu a nguwala ndalchi nselimbi abata aisu a nguwazo tonga na inga tonga ndachi nsi ali vichite na za maseka na cha kusala ti patango eso a nguwazo ti certain na ndoni eki wa terrain na jour froid dubale soki eki wa mungo wango na ti bumbu ti maseka soki eki bata aisu a nguwazo na bata ti bonga su le kiki en détenu na un petit destin de bonheur huili con mais cause quoi si il pique à patrani et que muna la asango ti soit ba aiso ngwazo ti ingasu
0: ibata c'est ce qui kiki
1: na dawa tia kwa leswa kiga na ndoti biongo tindo wa rishofungo tindo soa hii na tene changement climatique na ndele soa kina tiba mengi bongoron doko wenda so seketi mwalongo ushoni la war direction regional numero 4 soa batenti soa nguwazo mu pasatunga suna azo kwa kina tiba tanji tene abatai soa nguwala angati gi at ki ngona tene na akwa leswa kiga na pokoti bubango ai soa nguwazo ifanala so ndoko wani aleke mini kapa ti lungo akeke na inga soa on nga lomu ando so siya limiti tene abi azendeda na garati ndele iki war sanguli na ngati wako singati kombo boy Mokhtar
2: aturugu chila pulusu ala chila gendarmerie aturugu chi afaka akota zo chikodronga na ala sosi akinando chi miniskasi ala gwe alu akeke na dalakoro chi batele so akinatiri chi batachindele direction regionale numero 4 chi aye sosi anguruzu amui chi zango zinde na ala sosi akibando na ndochi garasu Kazmir Benin filolog wayenda chi aye sosi anguruzu lofanzoni chi aye so
3: ilu akeke ilu tek descend 5 pieds et mon bac à ordures na marché tindili il sera juste tenu à ro à chasser en plastique non biodégradable na bac nesi miriali meti rokote bac à ordures suite et marché ils amènent na marché quoi ils amènent aussi na mairie teti des fois célébration na mairie azo kona juka angouti sachet azo konyoka akaza titena à collecter na à déchets sous sachet en plastique le du chasser c'est le coup passer c'est ndosa ka dagbani ngwa pika ngwa ka pénétrer na ces zone après ya sera c'est ça qui est pauvre
2: Zakaria Arun ko ci ala sosi lo ke debuze lo gunda agba sosi amuna la ci tene ala za zende da andal ci so azende ci nilon awu a ondo ci ya ci garasu
4: ke singela na directeur ci environnement so amuna yi baka orgir amulege na yi ci tene tuku a dishi en plastique na yani mais mbite ya zuni ke ton ala na salta ida ala ramaseni ala ga tuku na ci baka orgir so ci tene après wa iramaseni gutuku ni ayo ba ci invité à microbe.
2: Akindali ci sosi akisepela kalango ci aye sosi anguruzuna dunia mobimba si amu agbaso nga si ala lu akikisu ndele kombo boy Mokhtar dafonono ndike luka
1: na cha sango so batenche sango wazo tinga sunga ko e kindu kwati gbengwa so batenche nguna bako si a zana sese mini mbeti so le mitu mpasa nazo ti sara dengo buze wa ti kakeke so ti tena bubo iso ango wazo ma sarango mbeti so a bagina inga so on si abumbi aso ki sara kusala na ndukwati gbengwa so batenche nguna bako ala so ki sara kusala fango keke ngana a wa kode kwa susi akiche kodo wande iwa sango na ndoni nangati idalo tindiko
5: na mango ala sheke na lichindo kusala ti beni bia sheke bando ndo tenchingu na gbako asara ngu mingi ya weso kodo ti be afrika eke gichi inga a ungo cha keke solo kani gi na ndo ti kota ndal ti susi ala eke na mini buku so eke mna la lege ti tene ala sana kusala ni zoni pepe fini buku so eke ti tene amulege na kodo ti be afrika ti tene lo sana kusala ndal ti tene azilo pepe na yachi kundu so eke kakeke na ndoni ya mobi ba tonga na susi sites afani David Wangando eke waenda so eke bando ando chingu na gbako nga na yesu si abatani
6: betiliso aketi fakano non même si ton la ke paduk la fani bibinga la fani ngu uku ngu balota akikina kengba akifate ni kontani so apeti jwe na ndochi so na pe akikina kengba ndu tujou bando gango ti mbeti ni so la e pi si ton wana isara na pe akakanga lege na esitene ipeti kande na kodro wanda pe
5: fini buku so eke mwande lege na ando kusala so eke saa kusala na akeki chitene ala sara kusala na akeki na legeni chitene zingiri atinando chala pepe Roseline Emily Bayogo ayikisa kusala na bage chichimba Erland
7: I so ikisa kwa na yachi bakuchi pango kiki amena espesa na yantu ikwe idiko ni ton iwani balako itamu yanga te bon ala pechi fa umene umbamba umyombe mais ou sangba quand même donc il doit y ti respecter ni ti batanga aussi ambena yini chitene que il faut ifa kiki chini na legeni
5: na mango funk monte solo ke wakode kwa so ke bando na ndochi abuku so ayike ti dengo buze na ndochi dunia mobimba na legechi a nguna gbako ayike mini zonie mingi ndali ti sosi amena keke daso laso ayike gilegechi grisa sitonga na buku so aga ayike ti tene abatani zoni
8: l'importance du document
9: ngangu ti buku so ake ungo ti ake ke sosi azana ti convention sosi ya moeriticite so abama tene na legechi ayiti agbako atarati tene agrisa grisango ni la buku so ake ngangu mingi na kodo ti biafrika tene ti ake moins de legi na lo na tongo na ti laso si asu mboko na gbeni awe tene tongaso lo ngba lakuâ ti tene tongaso si lo ka akeke so si aza nini ya ti buku so si amû iriticites tongana si ayeke daa pepe fade kangoi na ndö dunia mobimba na legi ti ye so atene sites kodo ti biafrika alingbi ti wafade pasani pepe
5: buku so abâ tënë ti kango akeke so si ndokua ti beni bia so yeke bando na ndö tënë ti ngu na gbako azia nini asese afa so akapa amaï mingi awe na ya ti sarango kusala na amosoro ti gbako ti kodro ti beafrika
0: ibata sese ti kekereke
1: tongaso e tene fade na tongonda ti kuasinga so laso e yeke na bonga so likodro ti mbumu na ya ti gbata so amaseka mû tere ti ala mingi ti sara kusala ti bata ayeso ngo ala ala bongbi tere na ya ti abongbi so ayeni atene aclub si ala yeke mû wango na mba ti ala ti tene ala sara kue ti bata ayeso si ango ala ti tene abuba ni pepe e yeke wara sango na ndö nini na yanga ti destin de bonheur bilikon so ayeke lia na gbata
10: ti bongaso ti bonga so gba ti amaseka si aza aclub ti ala na ya ti adama na ngo mbeti na mungo maboko ti african parks so ayeke sara kusala na ndö ti batango anyama ti shenko naomi oko ti ala so yeke na ti club ni ayeke fa akusala so ala yeke sara
11: na ya ti club ti e yeke tongana ambassade e sensibilize amba ti tënë tene ala ala zo gbako ape ala de keke ape parce que aye so kue ayeke environnement la ti tongana e détruit ni so e lingbi duti ande nzionâ e tombela na mba ti awali kue ti tënë ye so kue e sara so ala ba ni tonsenge ape e na ala kue e bondo e sara ye ni so maboko na maboko
10: amaseka so ayeke tongana alembe so abalegi ti batango ye so ngoro azo ayeke pusu amba ti ala ti tene ala kue asara kusala nzoni ti bata ayeso angoro azo na gbata ti bongaso me ala yeke tingbi tere na akpale mingi ayeke tënë so si asigi na yanga ti dieu fe
12: bon akpale ayeke sida mingi ambeni azo so ayeke mando nzio na ape so li ti ala tara ti kpingba kete tongana mogo ti sape na mbeni aga mbeni tiri na milieu ti ana lo asara si mango tere ayeke daa pue di ma awara susi ti na africa park ye fade ti tene lo sara mbeni séance ti ajeu lo produit ambeni afilm afaire permettre ti tene ala so acomprendre ye ni ape ala ba ni si ahinga tene ye ni so ayeke sara tënë ni so ayeke nzioni ye
10: na mango geoffrey dubale so lo yeke na ndö ti club ti amaseka so african parks aye ti tene apusu amaseka so ti tene ala ba batango ye so angoro ye tongana mbeni ye so ayeke na ngeri ngangu mingi
13: e ba so batango gbako ayeke mbeni ye so aba zo kue te ti laso gbako so grâce na ni la yeke wara nzoro popo yeke u donc bira ti ayeke so e ngba lakue toujours ti tombela ambeni ayeke daa so ala mai ambeni ayeke daa so ala mai ala hinga aconséquence ni ala zia angobo ni so mais ambeni ayeke daa mo hinga zo kue ayeke changer ka gi na même ngoi ape e ngba toujours ti tombela e hinga ke avec le temps azo kue ayeke zia ande legeni
10: mungo yanga ti amaseka ti tene ala bata ayeso angoro ye na mbage ti bongaso ge ayeke ye so si akota si kodro ni agunda ni mingi si ala ba ti ala so ayeke ye so alingbi ti tene asara si kekereke ti kodro ti ala aga nzioni destin de bonheur wilicon na kiringo na mbage ti bongaso dafano na ndeke luka
1: ti pika patara mingi tongaso na ndö ti ngobo ti amaseka ti bongaso ti bata ayeso angoro ala ayeke tingbi tere na geoffroy dubale so ayeke mokonzi wara wamungo wango na ti club ti protection de l'environnement ti bata ayeso angoro azo na ya ti pika patara ti lo na ala destin de bonheur wilicon lo yeke sara tene na ndö ti tongana si alingbi abata ayeso angoro azo na ndali ti nyen si alingbi aza amaseka kue na ya ni
10: Bakara Geoffrey Dubalé Mibarala.
13: Bara mingi wagusia.
10: Kusala chini na sereke sana tarecha masika daliti batango aiso nguri ngana batango bako gina sisi bangasu.
13: Singira mingi eke sa kusala mingi na tarecha masika grâce na initiative ti African Park sumbi sa kusala da inisie ti tene giza club na sisi ake club so ake amasika la kena yani club na soroni to anso pe club ni zana yata etablishement na bangasu ge kena 4 etablishement so iza club so da yani somo que wara lycée moderne na Chibongasu, que wara aussi lycée Saint-Pierre Claver, que wara collège expérimental Chibongasu et puis que wara collège Williams Clarence et na yata établissement sur la Isaac Club Soda. Roni a kiti tene i Sara amasikasu na Club Soda la gatunga na Alembe Chibatango Bako wara aiso ngurui e ala gatunga na awa mungo wangu wa awa tungombira na ambata wa sika titene arabata bako wara aisu kwa angori si aiti kirikiri wara bubangoni abagiki pepe
10: me yena d'abord a pousso la titene ala sorti tene a sensibiliser masika so ti faina la nanduchi batango aisu angoro azo ngana bako
13: iba bako ti ake eso tene ake ngangu mingi et ayezo ngurui aussi a qui est important ton chenko aza pialoso na sisi le goui d'abord tu ba amasika parce que population tiers c'est beaucoup plus en majorité a qui amasika et nambomo aussi a qui amasika la ekeke et tu tenais développement durable a bagegi a qui na yacha avantage beaucoup plus tu amasika et amasika qui a la souci ala la tu dois tu bukodo kikiriki ndani souci a banzo ni tu tenais a former masikasu a falegi na la commence aussi en zone ti batango bako wara ay so ngurui a kigana ni na kodro e na tuta masikasu faso a like guande na yati a etablissement tala na yati a vakatala na yata arrondissement wara ba vaka na yata kate wara na yata siwa tala ti tene ala satore ala tumbira ay so la manda a sensibilisation sala wara ni ala kangbini na ala siwa tala stere a ko a changer comportement Montala tere ala bata ayisu anguri ba ndati kusala sura
10: ala tena itonga na isi amaseka chibangasu akimutere tala tete na participer na yati akusala sura kesara ndaliti batango sanguriso
13: tonga sura ndi te fadi akina legisti sensibilisation sur kesara na yati club na yati club isa sensibilisation fa na masika so ala nga aussi asigigi aguinga ti fatene ni na yata aronjimo ti tumbira ti tene iza bubango bako iza abubango aye sanguri teti aye ke aye so siake mu fini nai ake aye so siake mu nai anzoni pupu sike uni nana se amasika tu bangasu ngana koto sanguru ni ake mu maboko nga usinga ngumingi titene atiripira na bubango bako wara bingo wana atu bako wara dengo akeke wara ngobo cha sarangwa sharbo aye so iba ake atungumbira su ikisara ni mingi da
10: me na pekocha atungumbira su eskwe la kisara mina aktivite so bumbia masika titene à la baleine par exemple à la nettoyer à tigara ou à la lunga kiki ou à la reboisement quoi
13: il va so à qui amène initiative ceci exact et naïati pialoni déjà ouais so et kizane na ceci pour la son il va na fast sensibilisation il va na fast sensibilisation ni qui sarani beaucoup plus na legeta amongo wango na legeta zangwa limo tia yesu angurazo na legeta théâtre na legi cha sketsu ikisara nina ya cha itabishurunga na ya cha anonjishima
10: par exemple nandwa la sela saa deja na we ipi ya la ba impact ni
13: iba na ya cha nzeso ulani mumbe ni kutaka pati mungo wangu wala sensibilizasyon na ya cha ka utati bangasu ipansi na pekoti atongumbira su ambeni ya biangoni ayekeda
10: me na ya cha sensibilizasyon la sara su eske ala ba mobilizasyon ya masika tone ya masika aki engaje na ya cha batango iso ngurui na mbagi ti bangasuge
13: beaucoup plus à la souci a inga importance ni soye kinati club soye isara kusana na la lakwe à la sou à la inga déjà importance na waye ki à la ke sisi a petite na la tombira na ambatala si a tangani iba comportement wara mentalité a ke nini e changement tu mentalité so a ke mbeni so a ke gila sou la sou pepe aki yesu aki mwande ngui yeke na kusara sweke sara na tungumbi ya sweke kwenani ikwansi aita kwe aki mpiko kuchi ande tene iti birana atene ti bubango ayeso angurui.
10: Me naji kusala tala so difficulty tinye la sala ke wara na yati batango bako gena bageti bangasu
13: kwala ke tamingi kwala ke ibaso tunga na ibate gundani nyela pusu azu siala ke buba ai so nguri wara bako wara angu ake da bora yere ske yere ke da amasika ke na yere ala ke wara ichi sara ngon occupation ke da pe wara activite so si a pu fade tinye a ida nawa iti mpoko ikitape ejuku sul ndusha la piti tourne da ikina yati nature iwara na hata environnement swap na legeti apesha la kisara na legeti asha swala kisara na legeti adengwa keke na bako tisara ngona apnos wara na legeti bingwa keke tena la sara na charbon ejuku stunga na i londo ti tombira i tombira depitons mwinga yesu za isara nbinala akifasi tena luzima mpoko chulo da pepe iwara a ba akwale se ki warala me cela n'empêche pas tene ingba toujours ti ton ti tene i tombira tombira binana na ita ti tene ala zan e parfois ton ane ki mutere ti tene i sara maratu ku sara ton so i ba ke zo kwela a yena pe su ton masika masika kwela a mutere chana ni pepe parce que ton ane ba pialo a gana fi koro si ton ane ke pialo so si a ke munginza a ke muye na zo ba a zo a ke implique te chala da ban ban a ke mupe kon mutu ane ke pialo so si a ke ti tene amou wango titene zo changer comportement voilà changer mentalité tiro ba ayesu amena ita petit du chita la ba banton na itinga wara tsa yo ayo akitene na timana na yi e ke akpare sunga kwa e ke wara ndu chitire
10: me tonga na so ala ke sa sensibilisation sociale ke singa te baleando titene arwazi ndisu eskala na akpare ti ba kurwa pe na ti club tala do
13: tatene kwale a manke pa inga so pialo ara chenko ke organisation so ya ke projet e na yata projet portefeuille de voix qui est limité mais et qui sert en souci et qui n'en est et sert en ici à mon sinon
10: mais est-ce qu'à côté de contrôle ou à l'autorité locale a été soutenir à la ganata initiative so qui tenait vraiment à poussoir ma sika qui t'en a la quoi mou terrestre à l'andal qui batangoué son gourou igé n'en baguette bangasou
13: tatene passé batango bako ara aïe quoi son gourou environnement à qui est so à en douze ou quoi et à base ou quoi et bira ce qui tire so il pensait ki tirini ya kope kusala su isara isara ni mabuko na mabuko na kutazo chikodro ton iba na mbageti direction regional ton environnement aussi ala ke mu mabuko mingi na yata pia luchika ingaligi yako na direction regional ti oifure su nga aussi ala kwa ke yoro mabuko kana yata pia luchi na toka ngopupunga na yata katete azu aussi iba na nivochi guverna chikodro a yesu abate nita yesu anguru zuno mbaka na piku pepe na tereni
10: ok me nabango ducha la nyela doati sara ti tene a renforce mungo yanga cha masika wala mungo tere cha masika na yati kombati batango ayi swanguru igira mbageti bangasu
13: yeso iningi sande akichitene forme masika so atoka pupuna yata amuna la agba kurswala kina bijeni tsana kusala e tunga azia na la legi chitene ala sa kusala tala yamba itombira ande ngali yako na aita chitunga na ba aita mu initiative tsala men kusala si zia zindi waratike bubango ayi swanguru fo aita aban national pe aita muma boko maboko na aita sutene igura divona na kusala
10: me ala yake na mini projet ndali tia angweso ke gasu ditene vraiment a promouvoir batango aiso ngurui batango agbako gina mageti bangaso pe ton ala ke na projet a projet ala na ke mbrimri
13: iba na yati apia lusu inani encore ake titene egui agi bangasu akola si tenti batango ayi songuru ya ba bangasu pe ba aba region kwe e aussi a ba prefecture chumbo mu kwe donc ake birati so ki sara la e ki na club so na yati bangasu pour le moment e comme isara club ti gina yata établissement secondaire iba fini établissement sigi na bageti pika 45 banga na sayuni akari na lungubwa ake andu aussi qui tire. Bira titene lega ke da egui aussi na pialoso et sinani na aita masikaso ke katitene ala aussi ala inga zoni tinye sibatango ayeso ngurui ayeke ganani. Et aussi il est fadi tene mu abokoni adutigi nambageti African Park Aquapain ake pialola et ke aunda fadi tene a partenaire soit ke da ala kwe amu abokota ala yoro abokota na gbita marsa pialoto sutene i bataille sanguri parce que ake ayesu la si ake gunda si maingoti i ande tu warati be Africa tike kereke
10: don ala jitene ala ba fangona masika a renforcer na yacha école ngana yacha quartier na ati andu so masika ke damingi
13: oui tatene wa kusinga ake chueti la ake yesu ke ku ake resultat so ke ku na kuti kusala ti so titene zo ako alimiti inga nzoni so si batangu yesu anguruzu ake garani na teretu lumbeni ngana yacha kodro.
10: Mais na tenetchi yere so siye ke puswa masika sala ke go parfois ala ke dia ke ke ala ke sara iso tonga na aga former masika ni na kita kusala ti mamboko ay ke mule ki tene ala za kusala ti ala so ke bubagba kuso ti tene asara siye iso angurui ali muti go na drape
13: ta tene ngagusinga ay ke ake tututi iba tonga laso shenko a mu yanga ti bata agba kuti wara anguti tosi on dio ti pialoso amena pialo ki daso deja senko ake muma boko na a communauté so ki na tereti ando so si yeke batani a kusala ke mingi exemple le ki muma boko na a itaso ki na yacha bumbicha avec tala amena itaso ki fa aya katia jardin le ki muma boko ngana la amena ita ki daso bumbi na groupe moya ki fa singe yaka a le ki muma boko na la ake a yeso yunda la parce que tu tene amasika wara mbeni ti sarangon ye to na sarango ye so la ki sara ndewe ni la ki mu legi na la ti bata tertara ti mu tertara en charge ti mu se wata en charge e gi ala ki zane legi ti kumingo dengwa keke wara sarangwa pe suvashu ala ki sara nikikiri donc ba pialola do di matia ki ti tene ambeni ya martine ngaso e ki da ala ni mu ma boko na masika na legi ndende so ala ba titene za si amasika sigina ti kpale ti ala si ala za ayeso angurui ala za ti bubani
10: ti hunzi na ni tongana ala yeke na mbeni tongombera na amasika kue sango ti mai na ngue so mbrimbri na amasika ti banga su ti tene ala bata ayeso anguru ala fade tongombera ti ala yeke so wa
13: tongombera ti mayeke ti tene tene amasika tongana so a chaque fois na ya ti a sensibilisation ti make ti tene ni ape i ba kodro ti ayeke mbeni nzoni kodro mingi so il va passer à Ekitambura. Il manque un besoin si tu loues parfois papa y a peu mon duty dans ta tête dans mon bar papa y a sigi mon bar goussa sigi mon bar y a sigi et à qui qu'est-ce à qui peindre et que voir en zone pour pour na ben Africa à qui gira les états bako na yeso nguru yeso la si et que voir à yeso quoi so mais si ton gana il ou non de cette année et mba et bubani et bubani et bubani à gwasiang na meni ngu yande à yeso quoi que bon. Et tout en aïe, quoi, en vrai, il bat Guiguinia qui du chande facile à paix. Mon bar andona, tontia a tati à la qui tena yerani que bar et ma tontia yerani so bar à la qui bat douli à la qui bat kotayama à la qui bat yama qui gagangon à terti kodro. Mais là, son allez qui tia chassou qui sara kiri kiri allez qui ta brakuna allez kiri kiri mon bar. Il n'y a pas encore à y soigner. Et amena keke a kenga da so si parfois a keke so a ke servi na yoro mais il deni kwe il va agapale la so ba tongo mbila so mbe kena na mbagi chama sika iza sarango y so si a ke ti gwe ti buba y so a kanguru y wara environnement et bata y so si nza pa amuna y singe singe
10: akara Jofra duba le mwa la singila
13: eke mbiti mwa la singila deste
1: Singile nala destin de bonheur vilikon, singile nga na genetie Jofra Dubale iso ki wa mungo wango wa fango nzo nungo bonazo na noji batango iso angu wazo na patati bongasu ibata sese ti kekereke kwa singa na onzi tonga so iba so ayeke nzoni ti tene bata ye so angu wazo nga ti tene aza amasika na yani na ndö mba si tingapa da yeke kusala ti Tarsis Eleazar Banga aduti mbi mbi kokapa na ala na hinga so ayeke ga na zi mbeni fini kwa singa ni nde

0: de l'université de Bangui. En même temps, le lycée Miskine affronte sur son terrain l'AUNES. Zoni pekotipe kumbite nazo kwe gbata tipongisi eke ina mbeni fini mukunzi gbata haike mbrumbri Priska Ruzilin Manu so sorolu na aligo baluta na oko na dawati mbatulu porsia deya abazen so awaratulu aligo kibaluse na miombi leke mu tindembi so li timukuti da gbata tipongi si legu ya teneti ngu mbrambram nga su profeti wanja kutosi gbato menda li ti lingo cha zona ngombe na maboko na tibataniso ikina kilometre mbangu gumbe ya tibata tipongi qui vint Ker Gosnga, Rafa Atene, à Palétisse du Tisweke, Nati, Batanan Dembeso, Aikigi, à Turuku Swekeli, à Lundaliti Biraso, à Lundu, Nambigeti Soudan, c'est le Fatene, Azo, Nangumbina Maboko, soit Lundanati, Kodroso, Aike Saraiting, Nangumingi, Natereta Sivili. Kodros, c'est Tibé Afrika, Aike Yambati, Ndembeso, à la soie Kwendu Tala, à la soie Kunda, Tiguna Kodrowante, Ungo Tala, Ganduruna, Saki, Balumene, Teneswa Bagigigi, Natimani Pikango Patarana, Wagusinga, Birila na gwata chibongi so ndukwa HCR nga na CNRC alekereni ndukwa useswa fatene kutalango chiduni ya mubimba so abatene cha refugee so eke sipila nyande na lapo so eke ga lingbi ichi duchiande mbeni ngui ichi lundungo na cha mungo maboko chigu ichi warakiri ngotene so akwimba dembo chigere haikiande mbu ichi ayo damanda ngombe chila cha wali si haiketunda nyande gina piko chibeko mbite so chindembe so eke sara tene nala lise professionnel femine haiketi ngi na lisiti Fatima na nduti londo tisindagi chibongi nga gina oko mbungani lisiti miskin eke chingbi chilu na Lioness na nduti londo chilu. Elvir Kentumbi ikirna la singani
1: singina mingi na Emmanuel Sangoli fils azokosa sort de fond de kiluka mbungani asinandoni peze munga otawa eke tu ngotere ton so epi le kretenda da chato kwa
2: Rajunde Kiluka aikesa kusala ndali cha wa Bia Afrika kwe alundu na Bia Berati ndele na Bongasu awa bosinga tie aike bwine acha vaka kite kontro ngana direta leki Rajunde Kiluka la kwenduna ana

Soudan. Il indique que des malfrats en provenance de ce pays voisin multiplient des actes de violence à l'encontre des civils. Football démarra cet après-midi du tournoi Sewa Sport Cup au complexe sportif Barthélemy Bouganda. Dans quelques minutes, les frères centrafricains jouent contre les anges de Fatima. Zoni mangu dafano nondeki luka nazo kwe aiki nanda prisu tonga susi ya soro Priska Roselyne Manu tonga na mokuzi bata tibata tibongi na pikuti susi binika pati sorongo azu wa bumbilu na fumbati luporsia dea abazen na puputi ya konseye minisipu balu kuna ndomeni gumba ya tonga su luwara vwa balu tasi fumbati lusu lumbati lu ina vwa balu sena ndomeni gumba ya gana bagi tonga su na ati kutako dokumandati uam awa pingu na kururu timbigeti Busangwa si ya kira tonda ya kusala tala gibiri tonga suna pikuti su ala faa ngonjo tibitala na yati langu su ala faa tene aturugu tila risingana a gendarme sato kala na mbege nika aza a mambako nanduti a kururu tala gana mbagi tonga su komandati wanja kutu si ya kiboto leti azu nanduti amina ita ngangusu si aturugu wala azu nangombe na mambako tala Aiki sara na tiriti ya mulingiti kodonika na mangu kivenker gosngar lufalu tene akpale suko ya bagigi tene ti abira so aiki tambula na ndimbisu na mbigi ti sudon. Gana magi tonga su sangu tia wanguru aiki na pikuti beko mbite su si turno ti siwa sport kupa aiki.

0: azu ba azu ake impliqué tetara da ban bana ke mupekon mutungana ke kalu sosia ke titene amu wango titene zo changer comportement wala changer mentalité tilo ba ayisu amena ita petit du chita la la ban tungana itinga wala tsa yo ayo ake tene ngati bana na yi ake akbare sunga kwa ke wala ndu titere
1: metungana so wala ke sa sensibilisation sociale ke singa te baleando titene arwazi ndisu eskala na kwale ti bakuru pa na ti club talado
0: tatene kwale a manke pa inga so pialo ara chenko ke organisation so ke projet e na yata projet portefeuille nous devoir ke limité mais ke sara na so si e ke na ni tene e sara ni si avancina
1: mais eska kota si contre wala autorité locale a ke soutenir ala ngana ta initiative so titene vraiment a pousso masika titana na kwa mu teretsa landa ti batangwe songori ge na mbage ti bangasu
0: tatene pensé batango bako ara ai kwa sanguri onjonmo ake yesu a anduzo kwa e a bazo kwa e biraso ki tiriso i pensé ki tirini ya kope kusala su isara isara ni mapoko na moko na a kutazo chikodro kwa iba na mbage ti direction regionale ton onjonmo aussi ala ke mu mapoko mingi na yata pia lutika e ngalegi ako na direction regionale ti oi fure so nga aussi ala kwa ke yor mapoko kukana ya chapi ya luti na natoka mpupunga ya tika tete azu e usi iba na nivoti guverno chiko dro a yesu abate nchali so nguruzu nubaka na piku pepe na tereni
1: ok me nabango ducha la nyela doati sara chitene a renforce mungo yanga cha masika wala mungo tere cha masika na yati kombati batango ayi swanguru ge nambageti bangasu
0: iso iningi sande akichitene afomea masikaso atoka pupuna yata amuna la agba kursuala kina bijoin tisa na kusala e tunga azia na la legi chitene ala sa kusala tala yamba e itombira ande ngaligi ako na aita chitunga na ba aita mu initiative tisa la meni kusala si zia zindi warati ken bubango ayi swanguru fu aita abani nashona pe aita muma boko maboko na aita sutene igura devona na kusala
1: me ala yake na mbini projet ndali tia angweso ke gasu jitene vraiment a promouvoir batango aiso ngurui batango agbaku gina mageti bangaso pe ton ala ke na projet a projet ta na ke brimri
0: iba na yati apia lusu inani encore ake titene egui agi bangasu akola si tenti batango aiso ngurui aba bangaso pe me aba aba region kwe et aussi à bas préfecture Chumbumu quoi donc à qui birati soi qui sera là et qui na club so na yati bangasu pour le moment et comme il sera club tigi na yata établissement secondaire il va finir établissement sigi na bageti pika 45 à banga na sayonya kari na lungubwa à qui andoso aussi qui tiri birati tene lega kida igui aussi na pialoso et sinani na aita masikaso qui kati tene ala aussi ala inga zoni tinye si batamu aye sanguru yi aye ke ganani e aussi aye faditi tene mu aboko ni adutigi nambage ti African Park Aquapain ake pialula aye ke aunda faditi tene a partenaire so aye ke da ala kwe amu aboko tala ala yoro aboko tala na gbita marcha pialuton so ti tene i bataye sanguru parce que ake aye so la si ake gunda si maingoti i ande tu warati be Afrika ti kekereke
1: don ala jitene ala ba fangona masika a renforcer na yacha ekol nga na yacha quartier na ti anduso masika ke damingi
0: oui tatene wakusinga ake chouati la ake yeso ke ku ake resultatso ke ku na poko ti kusala ti so titene zo ako alimiti inga nzoni sosi batango yeso anguruzu ake garani na teretulo mbeni nga na yacha kodo
1: me na tene ti yere sosi ake puswa masika sela ke gupa parfois avec des akiki avec saraiso tongana aga former masikani na kita kusala ti mamboko aiki muliki ti tene ala za kusala ti ala sa ke bubagba kuso ti tene asara si aiso angurui alimu ti guna drape
0: tatene wagusinga aiki ake tututiwa iba tongana laso shenko mu yanga ti bata agba kuti wara anguti tosi on dio ti pialoso amena pialo ake daso deja senko ake muma boko na a communauté so ake na tereti ando so si yeke batani a kusala ake mingi par exemple doki muma boko na